0: O Concello do Carballiño ven de facer pública unha nota a xeito maneira de despedida de quen se despide o Concello do Carballiño. Pois despídese de Celia Salceda na súa condición de directora do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño. Dirixiu o Conservatorio Celia Salceda nos últimos 8 anos. Durante a súa etapa fronte, o Conservatorio destaca nun comunicado o Concello do Carballiño o seu labor non só se caracterizou por unha xestión administrativa rigorosa e eficiente, senón tamén por unha calidade humana excepcional e un compromiso inquebrantable coa dinamización cultural do Carballiño, apuntan desde o Goberno Municipal Carballiñés. Nesa liña poñen en valor o seu constante esforzo por estreitar os lazos de colaboración entre o Conservatorio e a Administración local. Así pois, desde o Goberno do Carballiño resaltan o gran traballo realizado por Celia Salceda, quen liderou o centro cun proxecto de gran calidade educativa durante épocas difíciles como a pandemia da COVID-19 ou o traslado do conservatorio debido ás obras para mitigar a presenza do gas radon no conservatorio. A ex-directora e o seu equipo, manifesta e remarca o Concello do Carballiño, foron quen de ampliar o número de horas e de especialidades nas ensinanzas nos instrumentos dos que imparte ensinanzas o Conservatorio do Carballiño, así como de impulsar novos proxectos como o Festival o Carballiño Soa ou reforzar a actividade docente. E agora, que? A partir de agora, que? Pois, a partir de agora será o profesor Cristian Casas quen tome o mando, quen tome a dirección do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño. Precisamente por este motivo, desde o Concello trasládanlle a Cristian Casas, o novo director, os seus mellores desexos para o éxito dos proxectos que asuma a fronte deste centro educativo do Conservatorio Profesional de Música do Carballiño. E o Concello de Boborás acometerá a primeira fase de mellora da contorna da Igrexa Románica de San Martiño de Cameixa. Farao cun orzamento de 129.979 € e contará cunha achega máxima de 117.000 euros da Axencia de Turismo de Galicia, permitindo avanzar na integración paisaxística, na mellora funcional e na accesibilidade dun dos espazos patrimoniais máis singulares que ten o municipio de Boborás, como é esta Igrexa Románica de San Martiño de Cameixa. Ademais, o Concello destaca que Boborás é un dos municipios con maior riqueza patrimonial de toda Galicia. Elevará a cabo agora a primeira fase destas actuacións de integración paisaxística, mellora funcional e accesibilidade nesa contorna de Igrexa de Cameixa, no lugar de Mourouzón, unha intervención que busca poñer en valor un enclave de enorme importancia histórica, arquitectónica e social para a parroquia de Cameixa e, por extensión, para Boborás, para o Concello de Boborás. A actuación vaise desenvolver o amparo do convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Boborás. A Igrexa de San Martiño de Cameixa é un dos templos románicos de referencia non só en Boborás, non só na comarca do Carballiño, senón de referencia en Galicia. Datada no século XII, destaca pola súa espectacular áxida semicircular de gran valor arquitectónico e artístico, sostida por columnas exteriores e cunha coidada decoración en pedra. O templo conserva, ademais, elementos singulares como unha ventá de medio punto ou un antigo reloxio de sol, un dos poucos contados que se manteñen en igrexas románicas na nosa comarca. A primeira fase centrarase na zona situada o leste do adro da igrexa e inclúe a reordenación do espazo fronte ao templo, a reducción da esplanada pavimentada para gañar superficie verde, a execución de pequenos muros de cachotería de pedra que tamén funcionarán como bancos, a renovación dos pavimentos con pedra granítica e formigón desactivado e a creación dun parterre con especies arbústicas. Tamén se prevé a mellora visual do muro, da ampliación do cemiterio mediante vexetación, a protección da mina de auga existente para evitar riscos de caída, a creación de canalizacións soterradas para servizos e a recolocación do panel informativo do monumento nunha zona máis apropiada próxima á entrada do Adro. O Concello de Boborás agradece, a través dunha nota informativa, dunha nota remitida aos medios, a colaboración da Xunta a través da Axencia de Turismo de Galicia para facer posible esta actuación enmarcada, manifestan, na aposta do Concello de Boborás pola conservación, recuperación e promoción turística do patrimonio local. Un apunte dentro da crónica informativa en clave política. Espazo Común invita a toda a veciñanza do Carballiño a acudir o próximo luns día 6 de xuño ás 9 da mañá a este pleno extraordinario e convocado a instancias desta formación política para tratar o prezo da auga, o prezo do recibo da auga e a suba, a brutal suba, manifesta Espazo Común. O motivo deste pleno extraordinario, polo tanto, destacan desde Espazo Común é facerse eco e trasladar nese pleno a fonda indignación cidadán provocada por esta injustificable suba do prezo da auga, apuntan que van a pagar fogares e empresas. Luns da semana que ven, 6 de xullo, ás 9 da mañá, polo tanto, pleno extraordinario para tratar sobre este asunto a instancias de Espazo Común. Esto no Concello do Carballiño. En o Concello de Avión temos desde hoxe aberta a praia fluvial de Valderías desde hoxe mércores e ata o 30 de agosto estará aberta para o seu uso con distintos servizos tales como primeiros auxilios, merendeiro con mesas e grellas, paseo fluvial, control sanitario da auga, vestiarios, piscina para nenos e nenas, piscina infantil e zona de area e tamén zona verde. O horario de verán nesta praia fluvial de Avión baixo vixilancia de socorristas e primeiros auxilios será de 4:30 a 8:30 da tarde. Aberta todas las tardes de verán, por lo tanto, todos los días da semana. E por certo, o Concello de Avión tamén ven de publicar o horario para este mes de xullo na piscina pública municipal deste Concello de Avión, os luns, horario de apertura tan só en horario de tarde de 4:30 a 8:30 da tarde, martes, mércores e xoves en horario continuo entre as 10 da mañá e as 8:30 da tarde, e finalmente venres, sábados e domingos en horario partido de 10 a 1:30 polas mañás e de 4:30 a 8:30 polas tardes.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
3: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Coanos a fábrica de embutidos 100% caseiros, sin conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo.
4: Abertos sábados todo día.
5: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, tabuas, cazoliñas, pinchos e música. Na Eirexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
6: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
7: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, ás 7:30 da tarde, xunto Paz Baivén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
8: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
9: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
10: Claudio, Supermercado Ti.
9: Supermercados Claudio, con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.

0: E onte, precisamente onte, derradeiro do mes de xuño, o Concello do Carballiño pechaba o plan de sostibilidade turística en destino, cunha execución do preto do 100% dos proxectos que se levaron a cabo, e onte poñéndolle xa pois o punto de final a este plan de sostibilidade turística en destino, o Carballiño. O Carballiño Pulpo a Feira Sangue Celta. Esa era a estrea. A estrea dese documental que foi realizado en colaboración co Real Club Celta de Vigo e que presentaba así o concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal.
1: Quero agradecer a presencia dos medios e as autoridades que hoxe nos acompañan. Comparecemos para presentar o balance final do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, o Carballiño, e a Gastronomía dos Polvos, un dos proxectos máis ambiciosos que esta vila puxo en marcha nos últimos anos. Falamos dun investimento de 1 millón de euros financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e canalizando a través dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e o Ministerio de Industria e Turismo. A súa execución desenvolveuse este novembro de 2023 a xuño de 2026, dentro do prazo previsto. O objetivo era claro: converter Carballiño nun destino máis sostible, máis competitivo, máis moderno e mellor preparado para o futuro, e facelo a partir do que nos define, no que nos fai únicos, a nosa tradición pulpeira, é o oficio das pulpeiras e dos pulpeiros, é a cultura que se articula arredor da nosa festa do pulpo, declarada de interés turístico internacional. Este 1 millón de euros traducíronse en 10 actuacións que tocaron o noso patrimonio natural e cultural, a modernización da vila e a posta en valor da nosa identidade de pulpeira. Permitídeme adiantar a conclusión. O plan alcanzou un grado e unha execución de preto do 100% de investimento previsto e cumpriu cos obxectivos que nos fixemos. Hoxe o Carballiño é un destino máis preparado, máis visible e máis fiel a sí mismo. A continuación, vamos dar paso a un documental producido pola media do Real Club Celta de Vigo para o Concello do Carballiño, e unha das últimas actuacións nas que se propuxeron en marcha e se puxou a través do PSTD.
0: Bueno, pois efectivamente estrenabas ese tráiler dese documental, o Carballiño Pulpo a Feira Sangue Celta, producido por Celta Media, a produtora do Real Club Celta de Vigo, que a través pois de todos os seus soportes digitais, en redes digitais demais redes sociais e demais soportes digitais, pois xa agora desde onte está pois publicitando o Carballiño como capital mundial do pulpo á feira. Con todas esas actuacións, pois incidiuse na mellora do patrimonio natural e cultural do Carballiño e, sobre todo, no reforzo en a posta en valor da nosa identidade pulpeira, como gran emblema, como gran bandeira gastronómica do Carballiño. Pola súa parte, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, pois referíase ao conxunto de actuacións que se viñeron levando a cabo en o transcurso destes 2 últimos anos ao amparo de este plan de sostibilidade turística en destino do Carballiño, como comentaba o propio Dacal, pois un plan financiado íntegramente ao 100% pola Unión Europea con fondos Next Generation. Bueno, pois a ver se podemos escoitar, creo que sí, o alcalde en funcións, a Pepe Castro Gil, que ademais, decíamos, repasaba outras actuacións que tamén foron financiadas ao amparo deste mesmo plan.
2: Sí, fixéronse sobre 19 actuacións diferentes, cada unha delas pois buscando o impulso turístico de Carballiño. Dende a actuación no parque, as Pallozas, o Museo de Papel, e diferentes actuacións, a iluminación da Vera Cruz, da Plaza Mayor, da Iglesia Bella, pois un montón de actuacións que aínda algunha está por presentar, que se acabó xa hoxe toda a execución. Pero a verdad que, bueno, temos que seguir para adiante, porque isto é un impulso que nos axuda a seguir para adiante e seguir traballando para intentar que Carballiño siga medrando a nivel turístico. É unha axuda que nos deu a Unión Europea, que ven 1 millón de euros dos fondos de resiliencia cando foi a época do COVID, 2021, sí. Salió daquilo para que impulsar o turismo en zonas pues, interiores de Galicia, neste caso. Bueno, pode ser que executemos ao 96%.
0: Ajá.
2: Estamos aí en 96, 97%, que está moi ben, porque sempre hai baixas nos contratos, por ali de procedente administrativo, e a verdad que penso que se executou a maioría dunha forma, pois, o mellor posible para intentar gastar os cartos, pois ben, e que o último que se puxo foi os Totem, tamén que se puxo en Porto Carballiño, servicios de información digital.
0: Ajá.
2: Que se puxeron estes días, e tamén o do Celta. Por que o Celta? Porque unimos gastronomía, deporte, cultura, e sobre todo a rede que ten o Celta ahora mismo de millóns de visitantes en internet, en diferentes páginas, conseguimos eso, difusión, que é o que nos interesa. Fixeron un vídeo que une o pulpo de Carballiño co deporte, estamos moi unidos, e a verdad, houve varios xogadores de Carballiño que estuveron no vídeo, eu penso que, estuvémoslo vendo, eu penso que é unha boa iniciativa.
0: Esta...
2: Todo eso, sí, difusión.
0: Sí, sí, esta inversión total de 1 millón de euros, bueno, financiada, efectivamente, a través de fondos Next Generation da Unión Europea, o Concello do Carballiño non tivo que aportar a maiores cantidade alguna.
2: No, foron o 100% das inversións foron gracias a estes fondos. Tirar a casa da baixo do parque. Mm.

0: que lle corresponde ao alcalde en funcións, xa pensando no verán deportivo en a súa condición de concelleiro de deportes, que creo que, bueno, non sei se mañá, esta semana, seguro que sí, xa coñecemos toda a programación.
1: Como sempre, vamos a facer actividades deportivas. Ahora mismo xa presentamos o que o Pilates o yoga no entorno do balneario. E logo as actividades de balonmán, baloncesto e fútbol que facemos sempre na pista roxa, que todos os cativos, non tan cativos de Carballiño, ten moi boa aceptación e para nós é un orgullo que funcionen tamén.
0: Pois, máis nada, alcalde, moitas grazas e moi boa tarde.
1: Nada, un saludo, moitas grazas a vos.
0: Despedíamos ao alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, que nos anunciaba efectivamente xa a inminente presentación da programación de verán, impulsada, como no transcurso dos últimos anos, cada verán pola Concellería de Deportes, pola Concellería, precisamente, que dirixe o alcalde en funcións. Ya que o verán xa está aquí, xa chegou. Xa leva con nos uns cantos días, E hoxe entramos xa neste día primeiro de xullo, nun mes xa totalmente veraniego e a todos os efectos de verán. Eso sí, nos aquí na Radio Comarcal, en Copeo Carballiño, seguimos con noso mesmo horario de todo o ano, Tanto da que se xa verán como a inverno, como a primavera, como a outono. Todos os días, xa sabes, de luns a venres, a túa radio local e comarcal. O teu mediodía de Cope o Carballiño, de luns a venres, decíamos, cada día de 12:30 a 14:30 horas. Os sábados en edición fin de semana entre a 1 e as 2 e cuarto da tarde.

Tradicional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988 48 56 01.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Manuela Lorenzo Fernández. Faleceu en Bainte, Vila Marín, os 93 anos. Descanse en paz. A súa irmá, Isaura Lorenzo Fernández. Irmán político, José Rey. Sobriños, José Manuel Rey, Javier Rey e María Amelia Lorenzo. Sobriñas políticas, Ana Belén e Ana. Bisobriñas, María e Sara. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 1 de xullo, ás 6 da tarde. Desde o velorio municipal de Vilamarín ata a igrexa parroquial de San Xosé de Pazos de Monte, Vilamarín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Xosé de Pazos de Monte. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame á familia da finada.

0: Pasamos, veña. Pasamos página. Pasamos página, no calendario, ¿eh? No calendario. Non paramos de pasar páxinas, ¿eh? Unha tras outra. Pois veña, vimos de pasar páxina no calendario deste ano 2026. Que xa estamos en xullo, ¿eh? Así va indo esta nosa vida pasaxeira, ¿eh? Non paramos de pasar páxina. Entramos no mes de xullo con tempo ben habitual desta época do ano, de verán, de momento para hoxe aínda, con temperaturas non excesivamente altas, non excesivamente calurosas, con valores máximos para esta mesma tarde aquí por estas nosas terras, entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro, e todo isto nun día, neste primeiro de xullo, con ceo despexado en todas partes. Mañá xoves, bueno, pois temperaturas un chisco máis altas, máis menos para mañá, xa estaremos nos 30 graos en toda a nosa xeografía comarcal. Logo, a partir do venres, sí que xa volveremos pasar calor, moita calor, cara o venres, cara a fin de semana, porque alcanzaránse de novo os 35, 36 graos, ¿eh? Bueno, pois vai facer calor, nada extraño que estamos no seu tempo.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E nos aquí estamos no tempo da información. Da información local e comarcal, do acontecer nos nosos concellos. Informamos da crónica municipal. Informamos, bueno, pois do resto da actualidade informativa, da vida social, dos acontecementos e tamén neste tempo de verán, dar festas. Que para ir equilibrando as penas nesta nosa vida pasaxeira, pois necesitamos tamén, da troule da festa, que sí, ¿eh? E imos cara outra fin de semana de moita festa, E de moita romaría tamén, Que como mande ordena a tradición este domingo que ven, teremos la romaría da Pena da Sela. Esa que xunta sobre todo aos romeiros e romeiras das terras do Irixo. Bueno, do Irixo e tamén das parroquias máis próximas, que tamén son devotos de Boborás. As parroquias de Bouras e mesmo aquí, do Carballiño, A Romaría do Irixo, a da Pena da Sela, este domingo que ven, como se corresponde, sempre así, co primeiro domingo do mes de xullo. Tamén temos outra romaría, pois sí, podese dicir que sí, bueno, mellor, digamos, unha festa con ambiente de romaría campestre, con ambiente de parque municipal, este domingo que ven, que xuntará preto de 2.000 persoas no Carballiño, no noso parque municipal. Falovos da xornada de convivencia familiar o Carballiño Especial Olympics Galicia. Bueno, pois unha cita que tamén sempre se ven repitindo, pues, non sei desde fai cantos anos, non sei se polo menos 20 ou máis. Eu creo que incluso máis xa de 20 anos ou 25 anos, non sei, por aí andaremos. A xornada que xunta no Carballiño pois as familias que forman parte de esta federación de asociacións de persoas con discapacidade psíquica, bueno, pois tamén de discapacidade física, especial Olimpis Galicia, Fadenga e o resto das entidades colaboradoras. Mañá, precisamente, nesa mesma zona do Parque Municipal, onde vai ter lugar a festa Romaría este próximo domingo, pois vaise presentar o programa. Acudirá a concelleira de Servizos Sociais do Concello do Carballiño, Silvia Baranda, acompañada de representantes de Especial Olimpis Galicia. Mañá, ás 11:30 da mañá, logo achegarémonos ata o Parque Municipal para coñecer toda a programación para este domingo que ven, con esta festa desa familia e gran familia que forma a Federación de Especial Olympics Galicia. Tamén esta fin de semana é de gran acontecemento festivo, lúdico e gastronómico, claro que sí, na Vila de Cea. Comezamos o sábado desde media tarde coa Ruta dos Fornos. Que non sei se xa a día de hoxe a esta hora pois completaría os tiques dispoñibles, pero se algún os quedan, bueno, pois podes preguntar no Concello de Cea, pero creo que onte xa estaban a piques de esgotarse. Así que exitazo, outro ano máis desta ruta gastronómica, a Ruta dos Fornos de Cea, que ademais, xa onte comentábamos, incorpora este ano un novo forno. E unha vez concluída esa Ruta dos Fornos, aí ás 10:30, ás 11 da noite, bueno, máis que un concerto, un ritual de emocións, de identidade, de música, de danza, de pirotecnia, para conformar un espectáculo que vai ser único en Cea este sábado que ven, ás 10:30 da noite, coa colaboración de agrupacións tan senlleiras como a Banda de Gaitas, a recuperada Banda de Gaitas de Cea, como o noso gaiteiro, eu diría que máis internacional, o carballiñés Isidro Vidal, as pandereiteiras o zocoteiras do Carballiño, ou a Banda de Gaitas do Carballiño. Fusión folk, fusión rock celta de alto nivel para escoitar, bailar e ver este sábado que ven desde as 10:30 da noite na Praza Mayor de Cea. Pero todo canto vai acontecer en Cea este sábado que ven, e por suposto tamén o domingo, o propio día da festa de exaltación do Pan de Cea, xa volo contaremos con vagar e o detalliño este próximo venres pasado mañá, no noso primeiro programa especial dos venres de verán. Sustituímos a tertulia, xa sabedes, como todos os veráns, o estilo Cope o Carballiño, sustituímos a tertulia dos venres polos nosos venres de verán, que nos irán levando comarca adiante de concello en concello. Así que primeira parada, xa sabes, primeira visita este venres que ven, con noso programa especial dedicado a Cea e a súa festa de exaltación do pan.

0: Y luego tenemos aquí con nos, para acompañarnos en tempo de entrevista, ao concelleiro de tráfico, de seguridad, de emerxencias do Concello do Carballiño, o concelleiro socialista Alberto Otero, co que logo, por lo tanto, repasaremos a actividade municipal tan importante deste departamento municipal, sobre todo agora que imos para a época veraniega, cando, bueno, pois o Carballiño, eu diría que colle tamén, a partir de este mes, e sobre todo en agosto, colle velocidade. Bueno, de todo isto, pois exixe tamén operativos especiais, precisamente en materia de seguridade, e reorganización de servizos efectivos. Seguís máis lonxe, comentábamos fai un momentiño que este próximo domingo pois vanse xuntar aí esas preto de 2.000 persoas da xuntanza anual de Fadenga de Special Olympics Galicia no Parque Municipal. E decíamos, eu por certo, decíamos, cantos anos, desde cantos anos se celebra este evento aquí no Carballiño, que viñeron un ano, gustoulle, e xa todos os anos repiten sempre o primeiro domingo do mes de xullo. Decía vos eu, isto máis de 20 anos, polo menos 25, calculaba así, a ollo sen ter dato, pero o dato acabo de comprobalo, son 28 anos, 28 anos que temos no Carballiño entre nós esta xuntanza familiar de Fadenga Special Olympics Galicia, federación da que forma parte, por certo, tanto a asociación ASDIFICA do Carballiño e Comarca como ASPADISI, que tamén forma parte de Fadenga Special Olympics Galicia. Así que, bueno, pues estas dúas asociacións carballiñesas podemos decir que son tamén, de alguna maneira, anfitrionas cada ano, volverá a no ser este próximo domingo desta xuntanza de familias. E o Concello do Carballiño despedíase onte de Celia Salceda, bueno, despedíase de Celia Salceda na súa condición de directora do Conservatorio Profesional de Música do Carballiño, cargo que exerceu Celia Salceda nos últimos anos. Pois ben, onte era o seu último día como directora e desde o Concello do Carballiño fixeron pública unha nota na que pois destacan toda esta etapa de Celia Salceda á fronte da institución. Manifesta o Concello do Carballiño que o seu traballo non só se caracterizou por unha xestión administrativa rigorosa e eficiente, senón tamén por unha calidade humana excepcional e un compromiso coa dinamización cultural do Carballiño. Apuntan desde o Goberno Municipal neste comunicado de agradecemento, de despedida. Nesta mesma liña, desde o Concello poñen en valor o seu constante esforzo por estreitar os lazos de colaboración entre o Conservatorio e a Administración local. Por este motivo, desde o Concello, resaltan e remarcan o gran traballo de Salceda, que liderou o centro cun proxecto de calidade, de gran calidade educativa, durante épocas difíciles, como recordan a pandemia da COVID ou o traslado do Conservatorio debido ás obras para facer as correspondentes actuacións contra o gas radon no conservatorio para a normalización desa problemática. Manifestan desde o Concello que a xa exdirectora e o seu equipo foron quen de ampliar ademais o número de horas lectivas e tamén de instrumentos de especialidades de ensinanzas que se imparten no conservatorio carballiñés, así como tamén de impulsar novos proxectos como o Festival O Carballiño Soa ou reforzar a actividade docente. Será de agora en adiante, pois entendo que desde hoxe mesmo, o profesor Cristian Casas quen tome o relevo a dirección neste Conservatorio Profesional de Música do Carballiño. Desde o Concello xa lle trasladan a Cristian Casas, o novo director do Conservatorio, os seus mellores desexos para o éxito dos proxectos que asuma a fronte deste centro educativo Carballiñes, do Conservatorio de Música Profesional do Carballiño.
1: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
4: Ven a las rebajas de Papaventos.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.

0: Pues mira, contoche, mañá xoves temos no espazo Zoqueiro do Carballiño aí. Xa sabes, na rúa Curros Enríquez, un concerto que contoche só poderás escoitar, ver e escoitar no Carballiño en outros tres lugares. Na nosa terra de Galicia adiante, todos eles, por certo, na costa. Pois sí, un espectáculo, podemos decir que único, con isto que chaman agora a fórmula da taquilla inversa, que non pagas pola entrada. E logo, o sair, pois di, mira, a min gustoume, bueno, hoxe teño presuposto, vou a aportar tanto este prezo, este prezo de entrada que pon un mesmo. Maravilla, non, Saes do concerto e dis, mira, mereceu a pena, saes contento. Pois estiraste un pouquiño. A que sí. Bueno, pois isto será mañá no Zoco. Imos con máis detalles. Con Lolo Carril, adiante, moi boa tarde.
1: Bueno, pois efectivamente, achegámonos hoxe ata o espacio O Zoco Gezeta, aquí na rúa Curros Enrique do Carballiño, para falar coa súa xerente, Reme Forneiro, dise concerto especial e distinto da cantareira galega Iciar Varela, xunto coas xaponesas Aruna Chatani e Yoshimi Sugimoto, xuntas nun espectáculo de fusión cultural irrepetible que podremos disfrutar este xoves aquí no O Zoco do Carballiño Diseño Galego. Bueno, Reme, contanos os detalles e pormenores deste espectáculo que podremos ver aquí en O Zoco. Boas tardes, antes de nada.
2: Bueno, nada, pois boas. Icía Varela é unha cantareira divulgadora de música tradicional. E xunto coas xaponesas, como acaba de nomear, fa un espectáculo diferente. E por eso a verdade é que penso que é unha ocasión única, xa que son solamente van facer elas tres xuntas tres concertos en toda Galicia. E un deles vai ser aquí, pois neso, no noso espazo Zoco. Outro será en Muxía, Camariñas e Buñón. E a verdade é que, a ver, que nos fai moita ilusión eso, que veñades a disfrutar un pouco desta mestura de culturas tan diferentes, pero ao fin e ao cabo que casa moi ben, xa veredes. E como novedade tamén temos que comentar que o concerto será ás 8 da tarde, na que realizaremos o que chamamos taquilla inversa. Isto da taquilla inversa consiste en que cada un aporte aquilo que considere oportuno para, non sei, sufragar de alguna maneira os gastos de desplazamento e todo eso, e tamén pôr en valor o traballo das artistas.
1: Falamos dunha cantareira ben coñecida, como é o caso de Icía Varela. Logo falamos de Aruna Chatani, que está ahora especialmente nos medios de comunicación por a súa presencia prácticamente permanente no Land Rover da TVG. E logo falamos tamén da súa compañeira Yoshimi Sugimoto. Especialistas cada unha dela nos seus instrumentos, non?
2: Sí, por exemplo, Aruna, o seu traballo tamén artístico nace dun encontro entre Galicia e Xapón. Os instrumentos que toca tamén é a pandeireta. E logo veñen acompañada esta de dos. Non sei dicir moi ben. Yoshimi Sugimoto, que o que nos trae é a frauta tradicional de bambú xaponesa. Penso que pode ser unha mestura moi interesante, ca voz, dicía, que é espectacular, xunto ca súa pandeireta tamén.
1: Bueno, falamos logo dunha proposta artística singular na que as sonoridades tradicionales de Galicia e do Xapón se atopan para crear unha experiencia chea de sensibilidade, respeto polas raíces e espírito de encontro, que de eso se trata, non, Reme?
2: Efectivamente, sobre todo de que pasemos un rato diferente, divertido, e que vexamos que a nosa pandeireta pois é universal, que incluso hasta os xaponeses teñen ganas de aprender a tocala, e tamén o noso idioma, que saberedes que intenta falar bastante ben o galego, sobre todo unha delas que é a que máis tempo está por aquí.
1: Sí, é curioso o caso de Aruna Chatani, que chegou a TVG da Mau de Robert o do Land Rover, unha namorada do país, non? Dende Xapón, é curioso o caso.
2: Sí, efectivamente, a verdade, xunto con Icía fixeron aí un ensamblaxe moi interesante. Eu penso que pode ser un encontro diferente, especial, e sobre todo, o que dicía antes, pôr en valor a nosa cultura.
1: Falamos ou repetimos, Reme, horario e lugar.
2: Pois será o vindeiro xoves, no espazo O Zoco, a partir das 8 da tarde. Esperamos vos a todos, para que disfrutedes dun rato diferente.
1: E logo con esa forma de pago especial, non, tamén?
2: Sí, decidimos así facer un pouco o tema da taquilla inversa, Porque tamén é un xeito eso que decíamos de agradecer o paso delas por aquí. O eso consiste en que cada un deposita pois nunha caixa que pasaremos por aí o importe que considere oportuno. E tamén, como se non se quere poñer nada, pois tampouco pasaría nada. O importante é eso, que veñan, que disfrutedes, e sobre todo por en valor pois, a música tradicional. Icía é unha enamorada desto, ela nos coñecémola xa o ano pasado, cando sacou o seu libro de pandereteiras, que sabedes que o ano pasado as retras galegas foron adicadas pois eso, as pandereteiras. Ela é unha divulgadora, unha coñecedora e unha investigadora de todo o que fai referencia pois eso, a pandereta.
1: Por máis nada, graciña Reme, a que vaya todo ben.
2: Nada, graciñas a vos e agardamos vos aquí no zoco.
3: Xa que nos xuntamos abaixo e arriba, xa que nos xuntamos, viva a compañía, viva
0: a
3: compañía.
0: Pois a quen escoitas é precisamente a unha destas tres cantareiras que mañá participan neste concertazo no zoco no Carballiño. Icía Varela, coñecidísima, famosa cantareira galega.
3: Donde son...
0: con ela... dúas cantareiras xaponesas, aí é nada, Trío de cantareiras, unha galega e dúas xaponesas. Así que mañá, ás 8 da tarde na rúa Curros Enríquez, no espazo O Zoco. E nos, nun momentiño, se me dades así un par de minutos, tres minutos.
3: Ven, canta que cadramos, ven.
0: Xa traemos aquí a radio Mediodía de Cope o Carballiño, concelleiro de Seguridade, Emerxencias e Tráfico, entre outras competencias. No Concello do Carballiño. Seguro que nos vai contar pois moitas cousas. Seguro que sí. Pois veña, uns minutos, seguimos con Alberto Otero, concelleiro do Grupo Municipal de Goberno do Concello do Carballiño.
4: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
0: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
5: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
5: na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
6: I'm a fireball.
7: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Así pois, e tal como anunciábamos xa fai un momentiño, imos interesarnos pola xestión municipal no Concello do Carballiño, polo día a día das distintas áreas que conforman o Concello do Carballiño. Así que neste día primeiro de xullo invitamos aquí aos nosos estudios ao concelleiro de Seguridade, Emerxencias e Tráfico do Concello do Carballiño, que seguro que sí, sempre hai que falar pois de todos estes servizos, sempre hai cousas que contar. Concelleiro Alberto Otero, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde a todos, que tal, Xan?
0: Sempre hai que contar, sí. E sempre hai do que informar.
1: Sí, eso sí é certo.
0: Por exemplo, de como está ese proxecto de instalación de cámaras de seguridade e de control do tráfico que tiñamos previsto instalar este ano dentro do casco urbano do Carballiño.
1: Bueno, pues nada, a obra está adxudicada e as cámaras están instaladas. Instaláronse en 3 puntos do concello, a idea é despois ir ampliando pouquiño a pouco e, bueno, a instalación está feita.
0: Están instaladas xa, sí?
1: Sí, están instaladas.
0: Pero en funcionamento tamén?
1: En funcionamento, falta que ahora a empresa veña a instalalas no software da policía local para que xa poidan ter, bueno, a funcionalidade total, e contamos que isto sexa pois nesta semana ou como moi tarde o luns da semana que ven. Colocáronse 3 cámaras en 3 puntos, é dicir, en cada módulo van 2 cámaras, sí. Unha de videovixilancia de máis ou menos 200 grados que collen de amplitud, despois vai unha cámara de detección de matrículas, pois para aquelas zonas onde o tráfico vai a estar restringido, ben sexa por zona de taxis, como é o caso da Alameda, uh-huh. Onde ao mellor pois se lle poderá permitir a entrada por esa rúa en momentos puntuais simplemente os garaxes, e dar de altas as matrículas no propio software, que en caso de que pasen eses coches non multa, e o resto dos coches por xa fai a proposición de multa automática. Fixemos o mesmo na Plaza Veracruz, a videovigilar tamén o entorno da nosa igrexa, que, como todos sabemos, leva sufrido actos vandálicos en canto a pintadas e todo eso.
0: É recentemente, ademais.
1: E tamén, pues, para controlar o tráfico en esa zona. E outro punto, aquí xa un pouco pues, por petición tamén do Tenente da Guardia Civil, porque isto sería un apoio a parte da nosa policía local ou a Guardia Civil do Carballiño, vai en 4 camiños, xusto ali nunha farola, xa vai un módulo para videovigilar tamén a entrada de todos os coches no Carballiño e bueno, o tema do tráfico. Isto venlle ben, sobre todo, pois a policía e a Guardia Civil, pois, cando queren detectar pois algunha persoa que queren saber onde está, porque
0: entrou, saiu,
1: entonces pois,
0: pasou,
1: bueno,
0: por aí.
1: Efectivamente.
0: E tamén en días, bueno, pois nos que o tráfico necesita tamén unha atención especial.
1: Efectivamente, ese é un punto estratégico, 4 camiños, aí a confluencia da rúa, bueno, que ven da Uceira, sí. Que é a carretera esta autonómica, que agora é titularidade, bueno, do concello, e a Nacional 541, ao final, pois aí videovigilamos nos dous sentidos, non? É dicir, Ourense-Pontevedra, Pontevedra-Ourense e o que ven a rúa, a estrada que ven da Uceira.
0: Pregunta aquí un ointe concelleiro que xa están preguntando aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, no 698127241. Pregunta, pero logo estas cámaras de vixilancia están amparadas pola legalidade?
1: Sí, bueno, esas cámaras no momento no que entren en funcionamento van a levar un cartel donde se avisa de que aí hai unhas cámaras que videovixían, sobre todo a vigilancia, por exemplo, por poñer un exemplo da Alameda, pois é vigilar o parque da Alameda, sí. E pista roxa, e controlar o tráfico, e por suposto que esas cámaras, a empresa que as instala ten que lle pedir permiso e explicar o porqué, o proxecto, a subdelegación do goberno. Entón, en ese caso, a xestión é totalmente transparente por parte da empresa, e o concello sí que ten que avisar a todas as persoas do Carballiño que aí están instaladas esas cámaras, e así se fará.
0: É dicir, que imos estar informados, advertidos, non?
1: Efectivamente, de que hai pues, unha zona de videovixilancia, tanto para temas de seguridade cidadana como para temas de detención de matrículas e control de tráfico.
0: Falamos da Alameda, da Praza da Alameda. Falamos fundamentalmente do parque infantil, non sei se unha cámara ou varias cámaras.
1: En cada módulo van dúas cámaras. Ajá. Unha é videovixilancia que abarca 200 grados, é dicir, é unha cámara pues, que se move como unha especie de domo destas que se move a 200 grados. Entón aí collemos o queto do Parque Infantil da Alameda e collemos tamén ata a Pista Roxa. E despois vai unha cámara de detención de matrículas. Pues, sabedes que aí en esta zona, que ahora mismo está para taxis, cando ven a temporada escolar, a xente entra por ali para ir a buscar aos nenos ao colexio o Cole das Monxas. A idea é que a xente entre por abaixo, o carril de arriba quede solo para taxis, e bueno, tamén xa temos anunciado que a nosa idea, cando remate a obra do edificio que se está a facer ahora ali naquela zona, é que a calle de arriba, a rúa de arriba, peatonalizala, como moito, o que falaba ao principio, non? É dicir, deixar simplemente a entrada de coches que queiran acceder aos garaxes destes dous edificios máis grandes, que son os únicos vados que temos ali en aquela zona, incluso coches de carga e descarga, que se poidan dar de alta esas matrículas, entran, saen sin problema, pero calquer outro cidadán que entre sin ter a súa matrícula de alta, pois que sería multado, porque en realidad é unha zona de solo para, é decir, para taxis e para veciños.
0: Por lo tanto, anunciamos, bueno, en cuestión de días,
1: podese
0: decir, que entran en funcionamento estes tres grupos de vigilancia, estes tres grupos de cámaras de vigilancia, respectivamente na Praza da Alameda, Parque Infantil, na Praza da Veracruz e na contorna dos catro camiños, entendo que, bueno, pois no mesmo cruce, non?
1: Donde está o semáforo ahora mismo grande de catro camiños, onde está a floristería, aí van en unha farola, xa se ve ali a caixa, están instaladas as dúas cámaras.
0: Vale. Xa que falábamos do grupo semafórico dos catro camiños, tamén estaba pendiente, creo que sí, non sei se xa a licitación xa se fixo para a adxudicación da instalación de novos grupos semafóricos nesa zona.
1: Efectivamente, bueno, a licitación tamén está feita, o orzamento ascende a máis de un poquinho máis de 70.000 euros. E xa está adxudicada a unha empresa. Falta facer pois un pouco obra civil. A obra civil consiste en que ao lado dos semáforos que xa existen, e non dos que solo teñen un pé, dos pequenos, senón daqueles que voan por encima dos carriles, non da calzada, como son semáforos pesados e os semáforos de ahora, que son semáforos pois que tamén son con semáforos de diseño, non? Entonces son de inox, pesan un pouquiño máis, entonces pois bueno, hai que facer unhas zapatas ao lado dos semáforos que xa hai pois un pouquiño máis grandes. Entonces agora tamén estamos xa coa empresa que nos vai a facer esa pequena obra civil, que ao final son facer pois na Nacional 541 dúas zapatas, que son os semáforos grandes que van por encima da calzada, e tamén dúas zapatas aquí porque se van a cambiar os de a zona esta de Conde Vallellano.
0: Ah, vale. Intersección Conde Vallellano,
1: Curros Enríquez
0: e Rosalía de Castro.
1: Rosalía de Castro. Vanse cambiar tamén esos dous semáforos e aí pois hai que facer unhas zapatas novas. Entón, tan pronto este feita esa obra civil que ten que estar en este mes de xullo, virá a empresa dos semáforos e instalará xa o novo grupo semafórico tanto en Catro Camiños como nesta zona do centro.
0: Non é a primeira vez que se comenta sobre a necesidade de implantación de outros grupos semafóricos en outros puntos, por destes que podemos dicir conflictivos, máis menos, sempre os nosos ointes, como xa aquí están facendo, apuntan ese cruce de intersección da Nacional 541, a Estrada de Pontevedra, con Otero Pedrallo, para situarnos ali o ladiño da Fuchela.
1: Aí xa se deixou con previsión, a xente aparte sabe ali un pouquiño o que pasou, fixemos ese cruce na Nacional 541, que despois repisou moito e fundeuse, ao final reparámolo con unha empresa que se dedica a este tipo de tema, onde se volveu a abrir a zanxa, comprobamos que os tubos estiveran ben, que estaban, botouse formigón, un bloque de formigón de uns 40 centímetros de espesor, e volveuse a aglomerar por encima, co cal xa se deixou a previsión con tubos para un futuro grupo semafórico en esa zona da Fuchela.
0: Aquí un ointe pregúntanos, para o concelleiro, para a Festa do Pulpo teremos algún parking alternativo ou oficial?
1: Bueno, é unha boa pregunta. En realidad é algo que si o concello necesita. Estamos en eso. O Grupo Municipal de Goberno está pues, buscando parkings alternativos, porque xa non só para a Festa do Pulpo, non? O Carballiño nesta época estival aumenta a súa población, duplica polo menos, y entonces sí que somos coñecedores de que existe un problema de aparcamento bastante grande. Lo que pasa es que, bueno, aquí deberíamos de empezar por facernos con algún terreo, después facer unha modificación puntual do pexón, pues, para facelo dotacional do concello, non? Porque sí, de outra maneira, en un parking de un titular privado, pues, do punto de vista xurídico, igual pode causar algún tipo de problema.
0: Chegou xa a apuntar non precisamente esa posibilidade, non? Solares máis ou menos céntricos que están sen construir, que están baleiros, bueno, pois poderían converterse en aparcamentos, pero bueno, aí hai certa controversia ao respecto, non? Sobre a legalidade dos mesmos.
1: Sabedes que moitas veces en moitos concellos, cando se celebra algún evento grande, pois hai xente que usar súas fincas particulares, pois, para facer de parkings. Pero para facelo de forma continua, é dicir, ao largo de todo o ano, en realidad a legalidade debería de pasar porque o concello se faga con un destes terrenos, pasen a ser públicos, de titularidade pública, modificar puntualmente o pexón para convertirlo en suelo dotacional e irnos a un parking municipal.
0: Aquí un ointe comenta que hai anos que no Carballiño non se peatonaliza unha rúa. Para cando? Porque hai unhas cantas que deberían estar xa peatonalizadas e humanizadas desde fai tempo.
1: Sí,
0: cita ninguna en concreto.
1: É certo, a última en peatonalizar debeu de ser na época de Arjimiro Marnotes, Curros Enríquez.
0: Curros Enríquez pudo ser.
1: Se non me equivoco. Bueno, xe peatonalizar
0: rúas... Pois pasaron 15 anos, 16 anos.
1: Xa tanto, sí.
0: No,
1: bueno,
0: 12 anos.
1: Sí, a ver, estou totalmente de acordo. É dicir, temos que ir a unha movilidade máis sostible no concello e facer, pois, que sea máis atractivo para a xente que vivimos ao final aquí. O que pasa é que isto xe pasa por facer un plan de mobilidade urbana, que tamén, pois, estamos un pouco en ese tema, porque non é só peatonalizar. Unha vez que peatonalizas, hai que reorganizar o tráfico. Entón, bueno, require dun preestudio un pouco exhaustivo, pois, para chegar a unha conclusión que ao final, pois, afecte o menos posible á cidadanía.
0: Está claro que onde vai haber que facer esa reorganización en a Praza Mayor, precisamente ante ese inminente proxecto de acondicionamento e reorganización dese espazo que conleva consigo a peatonalización.
1: Efectivamente, cando se faga a remodelación, pois, da Praza Mayor, unha obra que ao final, pois, ten que ser peatonal, as plazas maiores, nos imos os concellos da entidade do Carballiño para arriba, todo o que son zonas de plazas maiores, pois, están totalmente peatonalizadas, aí xa temos que desviar o tráfico por a rúa, non recordo o nome, que pasa por detrás do concello.
0: Sí.
1: E claro, aí xa despois temos que salir por Faustino Santalices e todo isto pasa por abrir esa calle que está ao final de Faustino Santalices en Correos e que nos vai dar a carreira ali onde está o Casablanca. No momento no que se execute esa calle, que tamén creo que xa está adxudicada, pois aí xa temos unha vía de saída que nos permite peatonalizar xa dunha maneira máis ordenada o que é a Praza Mayor.
0: Un ointe, outro ointe. Voulle dar unha idea ao concelleiro, mira que ben.
1: Benvidas.
0: Ideas. Falouse bastante últimamente do que vai ser a reforma da Praza de Abastos do Carballiño e tamén da necesidade de que se fixera un parking para vehículos porque sen zona de estacionamento non ten moito sentido esa obra. E que idea lle dou o concelleiro? Pois que nesa zona próxima á Praza de Abastos, Julio Rodríguez Soto se convirta en rúa de sentido único. Bueno, non sei.
1: Sí, bueno, pódese ganar moito aparcamento, é dicir, non é mala idea.
0: No momento, estamos a falar dunha das arterias...
1: Claro, dunha das arterias principais do Carballiño.
0: Neurálxicas para o tráfico.
1: Se o deixas como sentido único, podes pasar de aparcamento en línea.
0: Pero bueno, podía ser. Habería que facer un estudio, a ver.
1: Habría que facer un
0: primeiro,
1: estudio.
0: Cantos aparcamentos, cantos estacionamentos se crearían.
1: Sí, pasamos de aparcamento en línea, aparcamento...
0: Batería
1: ou en espiga, e bueno, sí que se gana, efectivamente que sí que se gana aparcamento. O que pasa que, bueno, o que diste tamén, xa, é dicir, algo que hai que estudiar porque é unha das vías, bueno, é a vía máis grande que ten o xo Carballeño, non? É dicir, Julio Rodríguez Soto,
0: ademais é norte-sur.
1: Efectivamente, entón...
0: Bueno, quedaría a Avenida do Balneario.
1: Sí, bueno, é algo a estudiar, non é unha mala idea. Vale. Xa se fixo con Otero Pedrallo, que tamén é unha rúa grande, ancha, e ao final, o deixala en un solo sentido, ganouse moito aparcamento.
0: E outro ointe tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carroñón, onde preguntan os nosos ointes. Hai un montón de coches aparcados na rúa, que son de talleres, de concesionarios, de compraventas. Eso é sancionable. Son moitos e moitos, ocupando plazas de estacionamento.
1: Sí, somos coñecedores do tema e, bueno, agora, pois, a ver se a policía local do Carballiño fai un informe sobre o tema e habrá que falar, pois, con este tipo de persoas, non? Que rexentan este tipo de negocios que sí que, bueno, teñen que ser aí un pouco máis respetuosos co resto da ciudadanía. O aparcamento non é solo para eles, é de forma deixar aí un coche indefinidamente.
0: Pois, hasta aquí chegou este... Este tempo de entrevista hoxe con Alberto Otero, a non ser que algunha cousiña pois interese aquí ao concelleiro en difundir, en informar.
1: No, bueno, en principio así as obras máis relevantes das que, bueno, das que se ocupa ahora a miña concellería, que quería así explicarlle a cidadanía, era o tema das cámaras, o tema do grupo semafórico, o tema das peatonalizacións, que tamén se poden levar a cabo, e o plan de mobilidade, pois en un principio son as cousas así máis...
0: Mira, aquí a última deste ointe. O que se fixo como parada provisional donde o auditorio, hasta cando vai ser, mira, a provisionalidade?
1: Olvidábame de comentar ese tema. Bueno. Hoxe temos a unha empresa, tamén a adxudicataria, onde estaban esas vallas, aí vamos a facer un carril bus, acaban de pintar xa o cebreado, e vaise facer un separador de carril a través de unhos pivotes, bueno, uns separadores de carriles, sí, parecidos aos dos carriles bicis, con unhos pivotes de plástico para separar esa zona onde vai a ser a parada do autobús, para que ali non aparquen coches, non? Vai haber un separador de separador, vale, de carril.
0: Que se vai organizar,
1: bueno, organizar aí un poquinho máis o tráfico.
0: A zona, porque, bueno, as vallas aquelas...
1: No, as vallas xa están retiradas dende hoxe, vale. Dende hoxe empezaron a pintar, e entre mañá e pasado seguramente poñan o separador de carril. E a parada de autobús que estaba un pouquiño máis atrás, no outro sentido, onde está a cafetería San Cristóbal, pode ser, vai a pasarse, pois, en frente desta, onde está ahora mismo, pois, o chino, non? É dicir, o bazar este que temos por xusto do outro lado. E a idea do outro lado tamén é poñer unha marquesina para que a xente poida esperar ali o bus e non a intemperie. No caso do auditorio xa temos a propia visera do, sí, auditorio, que nos fai un pouco de resguardo, e enfrente irá unha marquesina e unha parada de bus tamén.
0: Outro ointe que os días de feira... Os ambulantes aparcan os seus vehículos donde lle cadra, e escarallan bastante.
1: Sí, é certo que cando é o día de feira aquela zona é un pouco caótica, e sí que teremos,
0: o sea,
1: que...
0: Esta foto é, a ver, é da entrada do... Na entrada do parking debe ser da Praza do Emigrante. Da Praza do Emigrante ou da Alameda, por aí debe ser, por lo que estou identificando na foto.
1: Sí, pode ser, sí. Bueno, é certo que, bueno, vamos pouco a pouco co tema da reorganización do tráfico, a policía está, pois, bueno, coñecedora deste tema e, bueno, pouco a pouco.

0: sí.
1: Toca, toca, toque, baila, baila, ven, por ritmo de esta cantiga que se quita.
0: Esta fin de semana comemos, ven, comemos, bailamos, ven. La festa de exaltación do pan de Cea. E o sábado tamén, eh?
1: A rapaciñar de Cea, busca un mociños de fora, non saben que no seu pueblo, pai ben mo...
0: Tamén comemos e bebemos ben na ruta dos fornos. E pasámolo ben, que hai moita troula preparada, eh? Moita música. E desde as 10:30 da noite, fusión folk rock celta de alto nivel na Praza Mayor de Cea, tamén para pasalo ben. Tamén para bailar. Coa banda de gaitas de Cea, con Isidro Vidal, coas pandareiteiras, o zocoteiras do Carballiño, e a banda de gaitas do Carballiño. Gran espectáculo que se vivirá desde las 10:30 de la noche de este sábado que ven en la Plaza Mayor de Cea.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Manuela Lorenzo Fernández. Faleceu en Bainte, Vila Marín, os 93 anos. Descanse en paz. A súa irmá, Isaura Lorenzo Fernández. Irmán político, José Rey. Sobriños, José Manuel Rey, Javier Rey e María Amelia Lorenzo. Sobriñas políticas, Ana Belén e Ana. Bisobriñas, María e Sara. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 1 de xullo, ás 6 da tarde. Desde o velorio municipal de Vilamarín ata a igrexia parroquial de San Xosé de Pazos de Monte, Vilamarín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Xosé de Pazos de Monte. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame á familia da finada.

0: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
1: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de joyas, independientemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro, a túa compra de ouro no Carballiño.
2: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
0: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperamos te o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
4: Empeza forte, empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Moi boa tarde, señoras e señores. Ointe estemos daqui desde este preciso instante, de aquí ás 2:30 da tarde, para o noso habitual tempo de resumen informativo. Facemos balance de como foron indo estas 2 horas de radio, que arestora ás 2:10 comenzamos xa a deixar atrás. Neste día 1º de xullo estamos xa en nítido modo verán en todos e cada un dos nosos concellos, sobre todo en algúns destes nosos concellos, como no de Avión, con tanta xente da emigración que xa está nas súas parroquias, nos seus lugares, nas súas aldeas, de donde son oriundos. Vallas están en modo avión xa no concello de Avión, en modo verán, quería decir. Coa apertura da praia fluvial desde hoxe, día 1º de xullo, xa entra definitivamente en modo verán o concello de Avión. Coa apertura desta praia fluvial, que continuará aberta por 7 días da semana de forma ininterrumpida ata o día 30 de agosto. E cando digo que estará aberta todas as tardes do verán, vos diredes, logo polas mañás, que pasa? Que non hai praia fluvial, que non hai río. Bueno, cando oficialmente este espazo conta cos servizos dunha praia, como se fora unha praia de bandeira azul, será polas tardes, de 4:30 a 8:30 da tarde. Con que servizos? Pois socorristas, sí, socorristas na praia fluvial, primeiros auxilios, merendeiro con mesas e grellas, control sanitario diario das augas, bestiarios, zona de piscina infantil dentro da propia playa fluvial e tamén zona de area e zona verde. Así pois, desde hoxe, día 1º de xullo, xa están abertos todos os servizos na praia fluvial do Concello de Avión, onde tamén para este mes de xullo, despois en agosto, ten novo horario, horario de verán, a piscina pública de Avión. Os luns de 4:30 a 8:30 da tarde, tan só en horario, por lo tanto, de tarde, e o resto da semana en horario de mañá e tarde, martes, mércores e xoves, en horario continuo de 10 da mañá a 8:30 da tarde, venres, sábados e domingos, en horario partido de 10 a 1:30 polas mañás e de 4:30 a 8:30 da tarde. E onte informábamos desa noticia que ten que ver co Concello de Boborás, o Concello da Xunta, ven de dar o visto bo á asinatura dese convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Boborás para a renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais na travesía da Almuzara, cunha inversión total que ronda o millón de euros. Pois ben, hoxe damos conta doutra información que tamén ten que ver con Boborás e coa Administración Autonómica. Outro convenio de colaboración, este do Concello de Boborás coa Axencia de Turismo de Galicia e que permitirá avanzar na integración paisaxística, na mellora funcional e na accesibilidade dun dos espazos patrimoniais máis singulares do municipio de Boborás. Cal é ese espazo? A contornada igrexa románica de San Martiño de Cameixa. A actuación desenvolverase ao amparo deste convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Boborás, co obxectivo de avanzar na recuperación, ordenación e dignificación deste espazo público situado arredor dun dos elementos destacados do patrimonio local, como é a igrexa de San Martiño de Cameixa, un dos templos románicos de referencia non só en Boborás, non só na nosa comarca, senón en Galicia, datada no século XII, destacada pola súa espectacular, destaca, queremos decir, pola súa espectacular áxida semicircular de gran valor arquitectónico e artístico, sostida por columnas exteriores e cunha variada decoración en pedra. O templo, ademais, conserva como elementos singulares unha ventá de medio punto e un antigo reloxio de sol, un dos poucos que se manteñen en igrexas románicas na nosa comarca. Pois ben, a primeira fase centrarase na zona situada ao leste do adro da igrexa e incluirá a reordenación do espazo fronte ao templo, a reducción da esplanada pavimentada para gañar superficie verde, a execución de pequenos muros de cachotería de pedra que tamén funcionarán a vez como bancos, a renovación dos pavimentos con pedra granítica e a creación dun parterre con especies arbustivas. Tamén se prevé a mellora visual do muro da ampliación do cemiterio mediante vexetación, a protección da mina de auga existente para evitar riscos de caída, a execución de canalización soterradas para servizos e tamén a recolocación do panel informativo do monumento nunha zona máis axeitada e próxima que é a entrada do adro.
5: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: E por este programa de radio pasou hoxe o concelleiro de Emerxencias, Seguridade e Tráfico do Concello do Carballiño, Alberto Otero, de que nos informou, pois, entre outras novidades, da próxima entrada inminente, xa agora, entrada en funcionamento de cámaras de vixilancia que se van ubicar tanto na Praza da Veracruz, bueno, xa están instaladas estas cámaras, de feito, na Praza da Veracruz, na zona do Parque Infantil da Alameda e tamén na zona na contorna do cruce dos Catro Camiños.
8: Nada, a obra está adxudicada e as cámaras xa están instaladas. instaláronse en tres puntos do concello. A idea é despois ir ampliando pouquiño a pouco e, bueno, a instalación está feita.
7: Están instaladas xa, sí?
8: Sí, están instaladas.
7: Pero en funcionamento tamén?
8: En funcionamento, falta que a empresa veña a instalalas no software da policía local para que xa poidan ter a funcionalidade total, e contamos que isto sexa pois nesta semana ou como moi tarde o luns da semana que ven. Colocáronse tres cámaras en tres puntos, é dicir, en cada módulo van dúas cámaras, sí, unha de videovixilancia de máis ou menos 200 grados que collen de amplitud, despois vai unha cámara de detección de matrículas, pois para aquelas zonas onde o tráfico vai a estar restringido, ben sexa por zona de taxis, como é o caso da Alameda, onde ao mellor se lle poderá permitir a entrada por esa rúa en momentos puntuais simplemente os garaxes, e dar de alta esas matrículas no propio software, que en caso de que pasen eses coches non multa, e o resto dos coches por xa fai a proposición de multa automática. Fixemos o mesmo na Plaza Veracruz, a videovigilar tamén o entorno da nosa igrexa, que, como todos sabemos, leva sufrido actos vandálicos en canto a pintadas e todo eso.
7: É recentemente,
8: ademais. E tamén pues, para controlar o tráfico en esa zona. E outro punto, aquí xa un pouco pues, por petición tamén do Tenente da Guardia Civil, porque isto sería un apoio a parte da nosa policía local ou a Guardia Civil do Carballiño, vai en catro camiños, xusto ali nunha farola, xa vai un módulo para videovigilar tamén a entrada de todos os coches no Carballiño e o tema do tráfico. Isto venlle ben, sobre todo, pois a policía e a Guardia Civil, sí, sí, pois cando queren detectar pois algunha persoa que queren saber onde está, porque
7: entrou,
8: saiu, entonces pues,
7: pasou por aí.
8: Efectivamente.
7: E tamén en días, pois nos que o tráfico necesita tamén unha atención especial.
8: Efectivamente, e ese é un punto estratégico, catro camiños, aí a confluencia da rúa, que vén da Uceira, que é a carretera esta autonómica, que agora é titularidade, do concello, e a Nacional 541, ao final, pois aí videovigilamos nos dous sentidos, non? É dicir, Ourense-Pontevedra, Pontevedra-Ourense e o que vén a rúa, a estrada que vén da Uceira.
7: Pregunta aquí un ointe concelleiro que se están preguntando aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, no 698127241. Pregunta, pero logo estas cámaras de vixilancia están amparadas pola legalidade?
8: Esas cámaras no momento no que entren en funcionamento van a levar un cartel donde se avisa de que aí hai unhas cámaras que videovixían, sobre todo a vigilancia, por exemplo, por poñer un exemplo da Alameda, pois é vigilar o parque da Alameda, sí, e pista roxa, e controlar o tráfico, e por suposto que esas cámaras, a empresa que as instala ten que lle pedir permiso e explicar o porqué, o proxecto, a subdelegación do goberno. Ajá. Entón, en ese caso, a xestión é totalmente transparente por parte da empresa, e o concello sí que ten que avisar a todas as persoas do Carballiño que aí están instaladas esas cámaras, e así se fará.
7: É dicir, que imos estar informados, advertidos, non?
8: Efectivamente, de que hai unha zona de videovixilancia, tanto para temas de seguridade cidadana como para temas de detención de matrículas e control de tráfico.
7: Falamos da Alameda, da Praza da Alameda. Falamos fundamentalmente do parque infantil, non sei se unha cámara ou varias cámaras.
8: En cada módulo van dúas cámaras. Unha é videovixilancia que abarca 200 grados, é dicir, é unha cámara pois, que se move como unha especie de domo destas que se move a 200 grados, entón aí collemos o queto do Parque Infantil da Alameda e collemos tamén ata a pista roxa. E despois vai unha cámara de detención de matrículas, pois sabedes que aí en esta zona que ahora mismo está para taxis, cando ven a temporada escolar a xente entra por ali para ir a buscar os nenos ao colexio, o Cole das Monxas, a idea é que a xente entre por abaixo, o carril de arriba quede solo para taxis, xa temos anunciado que a nosa idea, cando remate a obra do edificio que se está a facer ahora ali naquela zona, é que a calle de arriba, a rúa de arriba, peatonalizala, como moito o que falaba ao principio, non? É dicir, deixar simplemente a entrada de coches que queiran acceder aos garaxes destes dous edificios máis grandes, que son os únicos vados que temos ali naquela zona, incluso coches de carga e descarga, que se poidan dar de alta esas matrículas, entran, saen sin problema, pero calquer outro cidadán que entre sin ter a súa matrícula de alta, pois que sería multado, porque en realidad é unha zona de solo para, é decir, para taxis e para veciños.
7: Novidades que nos foi achegando, que nos foi explicando, concelleiro, de Tráfico, Emerxencias e Seguridade do Concello do Carballiño, Alberto Otero. Entre esas novidades, a xa, agora sí, inminente entrada en funcionamento deses tres grupos de cámaras de vixilancia que se activarán na zona do Parque Infantil, na Alameda, na Praza da Veracruz e no cruce dos Catro Camiños.
4: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: E o Concello do Carballiño despídese mediante un comunicado de agradecemento de Celia Salceda. Despídese de Celia como directora que o foi estes últimos 8 anos do Conservatorio Profesional de Música do Carballiño. Destaca a súa traxectoria, a súa profesionalidade, o Concello do Carballiño, afirmando ademais que a xa, desde onte, exdirectora e todo o seu equipo foron quen de ampliar o número de horas de ensinanzas e especialidades impartidas no Conservatorio de Música Profesional do Carballiño, así como de impulsar durante estes 8 anos que ostentou a dirección, impulsar novos proxectos como este Festival O Carballiño Soa ou reforzar toda a actividade docente. O Concello do Carballiño despídese como directora do Conservatorio de Celia Salceda e dálle a benvida o profesor Cristian Casas, que toma o relevo de Celia Salceda. Cristian Casas, que asume desde hoxe a dirección do Conservatorio Profesional de Música do Carballiño. Desde o Concello trasladanlle os seus mellores desexos para o éxito dos proxectos que asuma a fronte do Centro Educativo Carballiñés.
4: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Un apunte dentro da crónica política, precisamente tamén no Concello do Carballiño. Espazo Común ven de emitir unha invitación pública, un comunicado no que invita a toda a veciñanza do Carballiño a chegarse o próximo luns da semana que ven, o luns día 6 de xullo, ás 9 da mañá. Non lle gusta o horario a Espazo Común, pero foi o que fixou o grupo de goberno, a alcaldía. Para que? Pois para a celebración dese pleno extraordinario da Corporación Municipal, un pleno extraordinario que manifesta Espazo Común solicitou para trasladarlle ao pleno a fonda indignación cidadán provocada pola injustificable suba do prezo da auga que van pagar tanto fogares particulares como empresas. Así que convocatoria pública de Espazo Común, invitación, podemos decir, a toda a veciñanza que irá a chegarse este próximo luns, día 6, ás 9 da mañá, ata a Casa do Concello do Carballiño e participar como público neste pleno extraordinario solicitado e convocado a instancias do Grupo Municipal de Espazo Común.
4: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Pois ata aquí chegou, señoras e señores ointes, a información, a crónica informativa carballiñesa e comarcal de COPE o Carballiño, capítulo correspondente a este día primeiro de xullo, no que andamos mañá, será outro día. Mañá aquí estaremos de novo, claro que sí, desde as 12:30 do mediodía en adiante. Mañá que teremos presentación no Parque Municipal do Carballiño, presentación desta gran xornada de convivencia familiar O Carballiño Especial Olimpis Galicia. Un acto que acudirá a concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda, acompañada de representantes de Especial Olimpis Galicia, Fadenga e do resto de entidades colaboradoras. Entre elas, exercendo de anfitrios, estarán tanto a Asociación Asdifica da Comarca do Carballiño o Ribeiro como a Asociación Aspadisi, que, por suposto, estarán este próximo domingo en esta gran jornada, en esta festa familiar de convivencia de Especial Olimpis Galicia Efadenga, que se ven celebrando desde fai 28 anos no Carballiño e sempre cada ano o primeiro domingo do mes de xullo.
4: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Entramos hoxe no mes de xullo e facémolo con tempo totalmente veraniego. De momento, aínda para hoxe, podemos decir que con temperaturas, bueno, pois aínda non excesivamente calurosas como si as que teremos a partir do venres de pasado mañá. De momento, para hoxe, para esta tarde, valores máximos entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro. En un día, este primeiro de xullo, con ceo despexado en todas partes. Para mañá, xoves, xa comezarán a subir as temperaturas. Para mañá xa alcanzaremos os 30 graus na maioría das nosas localidades, tanto aquí no Carballiño como comarca adiante, un chisquiño por riba, como sempre, no Ribeiro. 32 graus xa para mañá en unha xornada na que o ceo seguirá completamente despexado, igual que xa para o resto da semana. E a partir do venres, sí, con temperaturas calurosas de ata 34 ou 36 graus, como se alcanzarán no Ribeiro desde o venres en adiante.
4: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Les recuerdo vos que este programa de radio íntegro y por supuesto también todas las nuestras entrevistas estarán a vosa disposición como cada día no podcast de Cope o Carballiño a partir de las 3 de la tarde no noso sitio web en copecarballiño.es. Así que, máis nada, moitas grazas por a atención prestada. Saúdos, que teñades unha moi boa tarde.
9: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.